0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio ya mtu wa abulijo.
2: Shona sholoza. Shona sholoze. Lange nchenoza.

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: my god tukira kwa business tip kwa zigwa tuingira safe kusatokera chiwanga mpeta na vodala tujugula na gafude mpapula za mauli mga ugwewe katiwe papa tuwe mkamalo ya gafembu fuwa zate kukane kumuju vuku sabi lida chikama kumena mtano chikisa utu deka kane mbele so bange tamba kwenye maradadi
1: sana
0: mama nyamu wowe
1: Mugabachiri abasajja abalina muze ogwo kusiba ennyama ne mugisiba mu obwayi kino kye kyange. Nkoko nkulu yange owulidde.
2: Beerekera nnyo ku ngege.
1: N'ebibumba.
2: Asanga omutu wa kugabidde omulala.
1: Ne bwaba mugenyi ng'akyadda ali akutunuulira ati. Baagala agwa amaka gasemberedde okulema gwe. Essebo.
2: Otambulidde awo.
1: Mbaba.
0: Ndange kiza ntumeko nnyo omukyala ng'omukozi wa waka agenze akulyako obuyinja kati. Musajja ebintu ebisinga batabi tumwambe omwana ono naaka mune yagenda okulaga gwa musajja wa mukyala wakato kyawulira bambi ngololere empale yange eyo omwana n'alyokadduka naaka erayoko otuza otwoca mwana n'alyokadduka naaka empale
1: lyenjeerinnya ndyakalivuuse naake waka
0: naaka akacayi kudairenge mwanaalyokadduka naaka
1: agala muyimba muluyimba wano otobadde naaka
0: kiri awakati
1: katonda wange
0: Ugamba che ya gando musirikale wa polisi nga kati ya kweno nyeza sibi ya misango mirala wabula kuigalu wakuba mkwano
2: enafu
3: agala musiba
0: tufafaga nengu enda kusiba
2: enda kusiba uoli
3: wana adiko sura mulafu
0: duwalafu adiko sura mulafu duomulika u
2: oh baba
0: baba nange kiza antumireko nyaba loba bali kungudu nga walimu wala mulunji nenge chaku sure daluwa kula musawo mwachi nasi kutumideko nyabambi nga walimu wala mulunji nyo uliku kubo kati olonda bichupa nenge chaku sure daluwa kula musawo mwachi nasi
3: noza tunyuke banda
0: okome kuzango okupa
1: na ogwo mukubo
3: business tip ya feona ko olwalero gwenali na business tokola business walane wosula kubanga waliekanganga amagoba ago gogenda okozesanga transport oba nkusasula ka rent wokoleranga bibiri ogenda biga to mulundi gumu nga waino wokolera ino okusasulawo atengo ina nokuba na akasenta akakuze waka
1: manya bamba bibala bulala ana gana nafune eyo rumu eri mu kitengesa
3: na ngatafa wano
1: mu nenze neberera butego
4: business tip mu program sekera Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio budu. Watusedde ku mulimo gwo. Watusedde ku mulimo. Otandise okola. Anti oluna fe tugobye. Nsawa yokusatu. Eya program zezuke. Buli wakuno wabdi wiki. Kibera kika. Kibera kika.

0: Gaje namara rakomusa mlane chena mutana komusa tanle de mudde omuntu wa buli makuba biri mobili zoka ezaga na sasa ne zaba chagonda kuwa ba mitabe ki vibes zaga batini na njagara ono mugere mbovida tabu zako nya batisho kwa twaga zamne mutamba kwa nya mkwako gwa cha umude uke wakaba ne zuka sanda sandi yako osoba kugenda lumbisa ogere kubango chapiro kitagada tabu zako nya dwafya kemba kujukira shiba ka nyina ya ingidodala tudi jesmin lewa mudda bona buimba bwa buto obena kubango fura kwede sebe akaba kubebe ni mwetano marambili ya kumpewa gigeba so kubange gunde kintu wakitegede mwile tebusa kwenye mwile kumtuli nisa mwile kutuwa gara mwile tugoberera chemu kwa chambole nye mbuli mtina menti waya kandoka di oh kapulize kwa kubana batu wano tuga batuwe bali nyewe bali dala msafele simene mkwenye fabaka nye baita wa stand big banka tukila kubange so baya kabinyo na mkwanga Uganda nyungi kama chagona kwa mbili mbele so kubange taba kwa nye mkwago tuweji baita stand big digital kwenye gino kubange gwende so mbulamu tusha tindiga gino mbogena kusibala inisima kutika na kujaneta bikole kusibwe bela kwenye stabili mwenda nzo ne asho oje kupa masoko bango je ungira ko dala butara bunya
1: okay agamba ta DJ Umaru program yoli awu mukarungu mu town we bale kubango uli zisa senga byole nsekaterero nawe no gama tino ko linyo oje ku mideke yo mtu wa bulijo agamba ta taso maserebo mpanzu wa tanuru nawe no gamba ko linya agamba ti asane cheusi muchida we bale kubango uli zeyo mtu wa bulijo awaluwo lorence pro we bale kubanga ko oli waluwo mkuru bamuyita matie nabino gana no gantu no kolinyo ojulirizo kola chamanyi nyonyi ni dalakale nyendo boys entertainment no mne bakulete daba imbi abali ko ngenda kuzo mweza abiri mosanvu wiki ejja ku Saturday ujja kula na kulwa mkaka genda kalenda ya olumyuse ruluteke kwa kagundi oleme kwerabira kubanga bebi nyuma binji nyo bakulete de ranga abayimbi abali ko bakulete dali mu club ambi aswane wa famous Masaka okuli fix for maker just the power boy naba imbi abalala banji nyonyo nga bochi ulira eranga ne ba DJ je bali bagenda ku kuba muziki aba DJ aba kabinga bakulembeddwa mu DJ Nimrod okuve Kampala baluwa DJ 6 DJ Brata okuvana mu kibuga Masaka okuyingira kana kwira mutwalo gumugo ka wanwasi then VIP wa gure mutwalo bidi ne chitundu table jiga kwira mutwalo asatu joka sambya ko wefunira table kubanga sozi gwawo abantu bazi bookingira kumukumo asona we bakubira ko kusimba so wala kubanga bookinga table yo just mutwalo asatu joka atogenda onyumirwe okulya center sikulya mwana bakubira ku 07 ana mtano atano musambu abili mubili kumi zero musambu nyatano atano musambu abili mubili kumi oba zero musambu mkaga satu chenda mubili anamu nana nsambu mutano zero musambu mkaga satu chenda mubili anamu nana nsambu mutano bebakuru baba itabani endo boys wakulete debi nyume vya kabi eranga biwa gidua Aye Traders Masaka Rodima Phones Accessories waluwa bakulu baba itaba Benny Rides A Best Phones J Beauty by Joan Nyendo Boy Home of Electronics and Accessories Wabata demu wakasende Sogo choi no kola chidi chimucho ka kukola chiku makinga kalenda yu na kutani kakusonda kasente ngobude wishari ugendo nyumirwe
2: baba webali nyo webali edaseru gandhi ya kumide kule diyo kutuwe mtuwa bulijo kansu vidente bulichimo chidi maradadi sana kabisa
0: yes
2: waliwe ya rabudi ntibobo zimbe nyomba otegedi tuti kako chisenge chaba genyi omu genyi bo mteke kere chisenge baba tajia kucharuka mubatele modiro mufaliso gogo mwosula wa mudiru mariwe nina kuuntono nego mtu nobeira wantu nebata anika no kugere lewa bugero guenga tomanyi olie bata aliko mboga andi nangi chintu chino chabu ze sente zange zata aniso kubula niwe kwa muzete guba dewa wano
1: omanyaba kugoba
2: omanyandi guwelete guba dewa guwe yaka jagoji zechi nira guwenole mera wono okona
1: Tuwa
3: tubi uli la tuba ambireka. Na wamo na wanazala. Najia kula wakumuala wa ineta vao.
2: Chisengo chila bakate ni yao chisengo.
3: Zena chikola kate juga ntipo vamo chigo ingila voto gende mungu. Chisengo ye mwuri mwuziko.
2: Mukade ya chadi. Nakuzali ilo mchala.
3: Mbamu tuwe kako kubweni. Taulo na inji taka gende. Na aloze sumru kusi. Ya kila leka. Mama nyawo.
2: Gwe weetega.
3: Ana suru mbana suru. Mama nyawo.
2: Alo yomu lala ya liyavu gagari. Nazala wenga tavaa. Wababa ina wababamualida waka keka mochiti. Weyatuko ya kagayo kavi ya kumbe mpali ya baluse mpake na ya uzati wakufa kagari. Alo
3: ugari.
2: Ugari.
4: Tusindo kumatubwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.

kutabila ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye bisinga wo omugano guno mukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer zikumi wa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa

Kuyo muntu wabulijo radio budu kuori ya mpuliriza tuliku chenda munana katonyeze munana. Abali mubendo bendo linerie budu chenda mutana katonyeze tano abali ye Kampala mubende mukono wa ikiso. Na Kasongola mitiana ntebe mpiji mwebale kuliriza ku www.radiobudufm.com. Alie mitala wa mayanja na webale kuliriza tena mwabatufuni yaku mikutuji ya Feji Kayunzi, Facebook, Twitter, X. Abali ku Instagram na abali ku TikTok mwebali nyumu mwebali redala okutugoberere dakika 15 zezaka itakusawa nya lunaku lwa kusatu enaku zo mwezi 17 mwezi gwa Sebaseka gwa mukaga omwaka 2022 mukaga nkujukize enaku zo mwezi zino kimanye ndino gwa mukaga tugutwala ogwo mukaga ge masekati gwa mwaka na ibo olaba tuse munaku zo mwezi 17 omanya tuba tetuchali mu masekati ga mwaka tuba omwaka tutandisa okuyingira ekitundu ekisemba yo ekyokubiri ekyo mwaka 2022 mukaga olio tyampuliriza bikuyisa bitie yo togwa musubi bobate bikuyisa bulonji kyobo manya nti tekigenda kubeerera naye to kyogera ko bwogezi nti tegenda kubeerera njya givamu tewali mbeerebera oluberera sijja ku oyino okubanga okola kyo yino okola okuva mu mbeere eyo oyino kuyiyo yino kutetenkanya ato yino okola ulangira bwo mukopi kukola nga bwofuna magezi boga kozesa ate totya kukola kola don't fear to step up. Toti ya kulinya, woyina kulinya.

0: era loni eno osobola jifuria kutabira ferio na musawa munana zokka onywe banga liba kuwo kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikomibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukade 10 amateka no bukakulizo bigobererwa
1: funa 10 ku 10 ngenyongeza ku data anti ya mutiene gabudde kati nyumirwe nyongeza ya 10 ku 10 kubuli bando jogule yomweze ya data buli oyunga simu ye ya smartphone kumukutu kwa MTN omulundi ogusoka iye kino kitufu kubisa mu data wo o streaming live ku TikTok onyumirwe WhatsApp olovimbisa simu yo mu style awatali kwiralikira MBZ kale yunga simu ye ya smartphone ku MTN onyumirwe mugano okumala miezi 3 MTN ngatuli wamu tewali asobola kutuyimiriza
2: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
1: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
2: Wakati wetusinzira. Olwo ne tukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Oli wakati musawe y'okubiri ya program twezimba wano ku Radio Budu.
4: Edakika 15 zezaketa kusawe 5 oli ku radio y'omuntu wa bulijjo Radio Budu we bali kuuliriza. Kulika yomu maulilo kuva kusema zinga Afrika kwa ndiza mchitundu cha fechi necho kubiri cha program tuwe zimbe. Nze Song Jude mazeo kwiga tibuwa kwa wakulu okuva mu Go TV wagenda kuba wakula musako atetu nyumie mbozi batubuli letulie batu etikide kubanga batu useda la musako watuliza sebu.
5: Aba uliza mwasuze mtia amanya mpita ziwa isa na kwa hane chitongo cha DSTV ne Go TV okusinzile Masaka.
4: Okay. Yes.
6: Abato uliriza mwasi ibye mutya. Amanya abampita mande yese ngakola ne DSTV, dikitunzwa DSTV ngansinzire Masaka.
4: Okay. Lamusa kwatu uliriza so.
7: Abaluza abalunji

0: ane unya batobe na kugama love kudachika zira yumendezi wakala sawa msambu na kusomwe ziru kubila msambu mwezo kumakago maka bili abili mkaga yohambo DJ DJ Mero Blow kamepla kambwe kati mazo kubanga usalako a program da mixi paka zigira bela sawa kumi ya mutu wabili jere di mdijewe kumide kwa chenda mna kwa msambu na masakasa kwa chenda mna kwa msa tanu sali sawa li kawa mpala ni kun www.radiofm.com obiro tutabilo njinyo atenso nga nizibanga stambula madidadi sana kubuza kwa ndajia kumide kwa akansubilenti wike kutambili abili njinyo tujitambide kukatina kuru akusa tu kaya nangi tuso kubanga kwa mele yomo yobu imbo kwa kabi tebu soya abu kuteke mumudu yonabi okuro bikore wabango limu vibe zala gyo na kuru akusa tu tupenda mla ufenis day anobu imbo bo mkwano mpola mpola tuwaga abu roo kusa tutuluweyo tunimero kumukwano kulavu ngatewali kupapa bia mpola mpola mpola mpola sojo ngezo jimale yao atreze mberenga kutuala paka zigira bela zawa kumi mwana mwala pretty back singa gamba na guwa mlavu kekaiba katule seka malo kuna mwenti atele kumewe da mix
1: ya chibaita the mix the mix ekitundu ekisoka tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulicho. Ebei ya mafuta eri waguru ekimala, katiluwa chua sasula sente singamu, ngogula mafuta. Ngokweza wendi, osasulira mafuta, ngati wali bisale bilalabyo nebye yonge demu. Echo kola, downloadi nga wendi apu, obanyiga star, bidi bidi muenda hashi, oru osasulira mafuta, kusundi lori oneri ya mafuta, eri ya Total Energies, Shell, Oryx, Stabex, Obaroko Global Oils, ngatofiridwa nusu yona, muku sasula. Katijuza wa mafuta, sasula mungeri nyangu, sasula ngatosaliduwa kwa ya dechi kumi. Wendi, eteke bwa mwamanyi, Palo Bank. Palo Banka, edunga mzi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba customer. Zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.

Bafute dao gaba afute dao de madam lenzele meti kuda chikaziri 10 nemezo gera za wa muzamvu da mix love Wednesday angaweza kugera je 10 deke yo muntu wabunjene kawele za ko nyeo apala kuna ludo ga vumba tumide ko nyogo era de ko chera mtada kwa mzata tsari zari Kampala tumide ko nyo tuli love Wednesday kati now atugera club yoni siga sabina lizigera bela sam sam vu ko me wo yo ncha fe cho kubirie cha program da mix

0: ebyenjawulo ebiri mu chupa ya muse ebisatu n'eyamuse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu

0: mwana mlenzi vrota sakone simga baga mba tuma kudachika zide mkakisara kusawa umanana katulesu mchafejo kusatule cha program na mixi la village day angaweleza kwenaje kumideke yomu mtuwabujane angaweleza kwenye mwana mlenzi mgabo Isaaca mgabo Isaaca mgulia ukunarudu gafungtumide kwenye Andrew Kumbawa mkwaleka kakweleza kwenye sakosik M Uganda ugambe kuroto mbude nekaweleza kwenye Roni Baba na ugambe kuroto mbude mchunga masaka Dr. Kua kanike kwa ishinga kuweleza kwenye sakona gamba yeze promota mtaba shafiki na ugambe yoje kumide kocha kabinyo nenga kujuki zaba nafe abakutegeza kutegeza mga rangi nafe abakulope nsi abakutegeza watu kutegeza masaka ne miruano na ukusingia dalaba sisi ba alanji ba painters amutegeza wa antiglope nsi abakulide wadipo endala wano mchivuga masaka gene sangi makubati street shukwira ulide in restaurant banomaina lanjo wama yumba okuye wama zi na wama futa edanga lanjo wama zi balina omuli undercoat neflant emolution abaina lanjo wabweru gamba nga weather guard owomunda silk vinyl wano bamuoza baina lanjo wa mafuta gubaita high gloss uno wakubiuma baina super gloss nefast dry akala amangu baina lanjo esigi wa kumotoka baina lanjo esigi wa kumotoka kubiuma ngezi jina majirisa nadala kumwe abakola welding saa kuni lanjo wengudo baina skim scot baina skim coat elimu abasiziba lanji na mwe ababazi baina bikola kuiba J omuli vanish ne sanding sira ko sebya labinji nyao bakola delivery buli woberoli atenga basubuza nokutunda kamu kamu so mugara wange akuba kusemo zero mango manyi bisinga wo 0705 0589 0705 0589 oba 0705 7 5 7 2 0705 7 9 Azuro msavu 05 nsavu mukaga na mwenda chenda munana obazuro msavu 05 asatu mukaga musavu nsavu mubiri zuro msavu 05 asatu mukaga musavu nsavu mubiri banonye ko atenso ngazwanga stabila malida di sana radio mudelo wanje anku
1: asenge tendeze ko manyindi maga kitumbule da mix ya kufuje kwa tensio na baba
0: dalla
1: kazi mweka iti kwa itembe zena kwa jio kumida kwa da mixi mwaga za kwa jasi mfuwe ubi ya kutumida nambi
0: yes sibu
1: mwela kuninda bandi mwana wa mama
0: kari tata chaka mijo kula chapa nyo bangwa jia kumida keyo mtu wabili jion tumida kwenye DJ Suna Pro awe chotera kula chapa nyo kubangwa jia kumida kwa radio budi low hello
2: hello hello budu
0: wanji anko
2: jiba likuwa anko
0: nawe jiba nawe jiba likuwa kabi
1: Ndiyo nerefo.
0: Wanji angu.
1: Wewa nikumpe reza mnyanyi.
0: Na ukujia kumirako.
1: Eno mkwano kwa sengoba kuhuina chayi ni kaninyaniku. Mamba kwenye kwa blaza.
0: Gena maso.
1: Na kumama angera mama naka ya usteri na mchivinge.
0: Adio.
1: Uze mani mtazi mzizi. Na mkwa kwa kunda. Waliwe njini ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi ya mnyanyi
0: Agare zato kula chama nyo kubangwa jia kumide kwa tumide kwa nyo Ricky Plus hako mjia idunga mlia ukasita electronics mto complex mkula chama nyo banga mjia kumide kwa tumide kwa nyo mana mlezi Isaac sakoka kwaya ngamliyao kusichomu galaji shinja mimi mba tumide kwa nyo linda mati ni ugambe kurutu mbide bukara promoter kudra na tumide kwa nyo radio mbide lo
3: Melo Blue
0: wanji anku
3: wale kweza Melo Blue
0: na ukujia kumida kwa
3: Abdul Samad uliachi bidii cha zanga. Radio budu nje kumide kwani wana kusaiti.
0: Ye boss.
3: Katika njaka zeke cha misana.
0: Gera maso.
3: Ye wedinga libude utacha.
0: Mm.
3: Na mulangira kajaba cha Steve Bunza.
0: Odio.
3: Meyo poloka njisigareko.
0: Agali tatu kwa la chamanyo kubangwa jia kumideke yo muntu. Wabu nyo sabu nyalo zia singtumide kwa nyo. Kwa la chamanyo kubangwa jia kumideko radio budu. Hello. Hello. Wanji anku. Hello.
4: Nijio meyo poloka.
0: Wanji boss.
4: Wale kuweleza.
0: Nao kujia kumirako.
4: Novudale dobo ziria mikunya.
0: Iranga neje buvudeko omuyimbi King Saha vayo kuna alumiriza Palace ono nti ya mutega nechi grupu che nibaya saya se motoka ye nga bakuta majambi ya ensululu mayondo motoka ne bagisensa bula nayo kusinzira ku Palace ono agamba twali isonga yonna ya kuyita bayimbi abo babiri babeko chibata baganya kubanga agamba twali ibo chiriwo he agamba tiwaliwo chiriwo taina buzibwa naku muyimbi King Saha agamba buli kibu chiri fine yeta ina kizibu shona taina kakukukona ku muyimbi King Saha era agamba buzibwa yamufunyemu buli umubukaboka kubanga muwairiza he agamba muwairiza mbwa mukola ko bulumbaganyi busimanya ya mulumba na majambi ya okusizira kupalasa agamba sibituufu yana agamba nebini bya simba hivi mutuka agamba ya bie unyanyo kulaba antigua ita muganda wechaliwe ya vayo kuna amulumiriza nebigambe hivyo agamba sibituufu tamulumba ngako elana agamba ya bie ogera ya vayo na muganda anti aleto ujuizo vila ganti ye palaso neba atambula na bo bivamu kweze kubulumba ganyi na ya agamba ukutusa kati talaba agako kubujuli zibo na bulaganti ya liye ya kule chukurecho so na agamba si chiru unji kubanga omuyimbi King Saha na agenda masonga amuwae liza ila agamba anti chino ya gara chisa zemune bigabia yogera kubanga ya vayo kuo King Saha na agamba anti waba wechi mtu mkanga kuwe waba wechi mtu sekocho na apalaso unu na balenzibe beba ino beda ba suspect nambe mu sa agamba anti bigambo ngevyo tumanyo hizo kugiri bigambo ngevyo bulamu wensinga yibutambla nofune chizibu chokango wende wagamba daba ntunti weche waba wechi ntu kakugundi ya china kubufuna njizibu wala baba ntu wame tiko mtuori kubanga wabagamba socks zina kupala sa agamba anti hecho chichamu era King Saha yali chimenyeo kubanga yeta kulachi taina bula yivu naba planinga muko lako taina tabu yonayona yona. Ya planinga muko lako ya na musaba akuma okumuwa iliza so bibibia King bibibia miyimbi palaso ya gambanti ye taina tabu yuna na King Saha no elabio nabi ya ulia na ebi mwe onyisa kubanga kubira kumuwa iliza tuliza tulabe ye King Saha ata nabada mochi mwana mlenzo no palaso kumsongeyo kubatu watuwa simba yoku manyanga ye King Saha alumiriza palaso na gamba palaso byonna ya bikula kubanga na katambi ya kamuba alimu mbabili ngabai singanya ebi kuonde nebi ntu ebi dala na yeye palaso agamba nedda sina chenalinko ze King Saha
5: kusatwe cha the mix the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
6: mpichizo manyo ziza nyoburunji aha chichisero ingiri akazanyo kano kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri za kugabwa kumeza wedu ebieta gisibu kuangula obidina changu nyo kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya absa emirundi etano mumwezi uro ingiri mba gira womu kazanyo kafako kuangula sente jewe yongiri ukozesa card yo nemikisa jo kuangula je yongira change gire mu tosubuo mkisa gunanta labika labika wefu nile debit oba credit card ye ya absa lero oku ingira
7: absa Your story matters.
6: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola nobukwa kulizo bigobirirwa.
8: Owaye jeje, walabye kutanke za kaya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino?
5: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks okuva mu Steel and Tube. Atinga yi company yesigika mukukole ya stainless tanks wamune sayirozi bite bya GBNC go mu Uganda.
8: Wow, kwe gamba za bubu ne chiche chizifulo kubeza enjaulo
5: anti buli kimwe chazo cha njaulo stainless tanks tezitalaga tezikosebwa bugu moba muliro nyonjo nyera mpangazi atenga nyango okukuma ekizifule terekero lya mazza mayonje lichasinze
8: kati atezo sayirozi obe bya GBNC go
5: stira ndi tubu stainless sayirozi na zote zilina bulabe kunsigo ze tupatu teresemu oluvanyuma lwa makungula obe bilime byonna bitupatu teresemu ku bange dene gamba ngebi janjalo entungo nebi dala
8: agunno maulire marunji eliaba limi na haba suubuzi
5: babula nawe wandi bado tambula no mulembe kati duko gende mu Steel and Tube we gulire smart tank soba sayirozi olida kweba za Steel and Tube inspired by innovation
9: bana yuga

0: Bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Infinite.

0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wa buli jo. Muzei walio yamba muwala wawo ne.
4: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
0: Na yategwe muwala wo.
4: Wate chindi za ngozi.
0: Muzei, tusinzira kwa byebituka wo. Ne tukuze nya muzanyo. Agafe ngubebele.
4: Kuge nyoza mukutakalia.
5: Nawe jambo sio kitwa.
4: Usisenee wako takalia.
5: Hey, mama.
4: Nenda koma ona ba mateka.
5: Kutwale kwa fe.
4: Nkoma ona ba mateka mba.
5: Bendo balete.
6: Tata.
4: Bile go butwe. Bubulinga kedo.
7: Omgye gumulingo gwense ganze bana mukaza ino mutwe gwense gali.
0: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabaleza paka lwakutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Budu. Radio yomtu wabulijo. Chitundu chogune chikomekeza programu The Mix. Chetuwe soze katika. Umezika msonsu. Kuno kwe mzika msonsu.

0: bamwise edikezo kagamaza mutufu kudachikiribyo kevla kila sawa hii kumida mix love ni zidakaba kadeno amwana mlenzi promoter Juma okaweleza kwenye yo bestie Subi iyo mchala Subi no magaliza kwenye amazali wa amalonji happy birthday to you Subi kazimenti kaichipa kusalideka wakabuki samenye kusete zoti kupa tenguli yako ngoja kusoma kumpia kukasa kumyaka jo so happy birthday to you iyo mwana mwana Subi yopo mchala Subi kwa galiza kwenye amazali wa amalonji iwe ya gare joo gare tukuida kubuzubwa na happy birthday to you Subi raka iba kaneno iraka iba kaneno ngina baka wele za kwenyo ngina kupanga wele za kwenyo mwana mlenzi deno au kudeno super electronics ni kwa gali za kwenyo mazari wa malunji happy birthday to you mwana mlenzi deno nawe kasumeti kaichi bakusalide kao akabaki sobeja kusante jolo kupata nguri yako kwa kusoma kompia kwa kasa kumiaka jo so happy birthday to you mwana mlenzi deno wanagame DJ Melo Plo kwa dinyo ntumbide yomu ntuwa buli jo tata ishani umukuru rukundo ntumide kwenyo nogambo ntumide kwenyo kakwaya Isaac ane ishan abona kwa tumbe de yomu tuwabili jo cha kabinyo tumide kwenye abudu shakuru mwagisi wa chori somobu watu ugambe kuro tumbe de yomu tuwabili jo jose saje kusauni tumide kwenye mkoo njoja ni star boy ugamba kuro tumbe de Maxon ekaronicha zangu ugambe kuhuli Abdul Malik Erendez ugambe kuhuli abali hau kumiki dada nsanzi mba tumide kwenye mkola jamanyo banga mjeo kumide kwenye yomu tuwabili jo sakwena ugamba DJ Mero Ploza manja jose kukudu samaritani tumide kwenye love legend Morris Ken ugamba kuhuli abale au D48 matumide kwenye mukola jemanyo banga mjia kumideko D48 cafe and banga matumide kwenye nyini dalasa kwenye gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu day Freddy General Store wa matumide kwenye yao matine mino ugambia kuro tumbu day Sega Brian ugambia kuhuli sana chewe si mchindo ugambia kuhuli Mangeza Shafiki Mr. 256 ugambia kuro tumbu day atimu DJ Mero Plo kwa sabi matumide kwenye yao promota mzungu ugambia jia kumideko Sega Birolensi arara bieto ugambia kuro tumbu day Asa kuna gamba nange kwenye nyo tumbo de Asia Aku Asia ni kipotiki mnjendo Tumide kwenye na ukula jemanyo kubango jie kumideko Aho na gamba DJ Mero Plo kwenye nyo Bamu ise mwana mlenzi Asa wanya na John Paul Na ugambia kuhuli shida chingo kutumide kwenye Na ukula jemanyo kubango jie kumide keyo mtu Awabli jio Tugenda mga mkubo Atimu support Mazoku patenga ituka Soka mkutele waneno Singala kuyo mtu wabuli jio Hibigiriza Nebisa njisa Bicha jabinji nyonyi ni dala I zide out
1: Esawe sime ya the mix Guwe na mulira Huka mza mix Omuziki nga guseka Esawa Wanuku radio buju Esawa, zili kumye zolwe gulo. Gude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Gwe ulira gomu nkubo. Agu kabeda maulira gabi ya mizanyo. Wanoku radio budu.
3: Nienze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu nkubo. Program agomu nkubo.
3: Kime negenze games nya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Kiwa ulira kunote kakasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and yawe. Gano mpilo gwari wanue nyini. Bagu angula goal spiri kubwerele. So new castle. Bagala kuangula games spiri. Zidilingana gawari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumine ndasa tumweta.
2: Katonyo miruachi. Mupira. Motoka zamba kova. Pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja. Ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo. Program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Muziki kuri kuno fucha
2: haimba

0: zikuwa zaka ungeze paka bide ze chiro wano ku radio budu radio yomutu wa ulijo
1: umuwa zinembozi endiba
2: na kunyumizi yako wena vira kwa mpira ukugwa anti nesimuro mpira mubanga tegwa dalifu na aga antuna deja
1: umuwa zinembozi endiba
2: bora ba nesimura kwa four kick
0: ati yeni
2: yanga yali nene kubali kipa ya vamu goro na agwebali
1: Umwagizi ne mbozi ya kuwacha kundiba. Eno, ye mbozi ya umwagizi wendiba. Wakati mugomu mkubwa World Cup Special. Wanakuradio Budu. Radio yomu tuwa ulijo.

0: vyo labio tinono tichumeni saja kuwa midfield wakati yao
1: ani gosubiro kwa nguli mpaka zino
0: echama zima
1: ngoje konti guwagira Spain dala olabanga Spain inzo kwa nguli mpaka zino obo inayogu olaba inzo kwa nguli mpaka zino
0: chumazo chumambuzize chondaba chigumu nyuani muzati lisa matimo gosubiro kuma kusemi finals
1: kale mpapa agar geno kutuka kusemi finals
0: Argentina msuro kubila kusemi finals Bufaransa Spain nyamulalao wani
1: botuni ya mwanga ga Afrika ngojeke guangili ya Morocco liyogedeko kwandoza lili Ivory Coast wangu deka kapia
0: Ivory Coast nawe kuba Ecuador
1: ya wadegule mkubwele
0: mkubwele ya Madidi yalo
1: ngojeko Morocco ani gosubi na mwanga wa Ivory omofili kwa kolo bulonji
0: wakumante chizipe chilo wa mwanga ga Afrika gonagari mwibinja vizibu nyo kato utumi wanga Ghana chansi nazo ndaba ziri wansi katiyo Algeria baamu kute kwegamba wananga mwanga gafiri katuwe sabireko wadenga kepu fati agenda nesiva okudako mjirinde mja kunga mandipa kujikubi
1: ya inzo kufuna win
0: techiso woka
1: luwaji
0: ya kwenye samanyi manji ibuwe kwenye samanyi uwele abiranto ino kukwane virare ncha
1: no kumule umude nyo
0: nwewe umude ila kwegeno kusambana ya umude waka wakwa msaja mdo reka mwezi kwa lachi
1: ezina kuziza kakati yunga kuruwa lero walio games bili Portugal yegenda kubira ngateza nyigwangira Democratic Republic of Congo Ronaldo munne Messi ya mazo kubira ngatabi kula game ino gojira ba yinza kugwira side chi na dalanga Portugal buli omuna yaji tunulidenga gamu kwa gama wanga ubo uli awaganyizo kuwangule mpaka zino
0: echama zimate Portugal nisubiro okuba ate DRC goro ezuwera
1: lwachi DRC munafu
0: katonda gwetimu ya Portugal jimani wakati yao umeyimu mwasadi ya mwadebo PSG mufitinya katonda wang ono Bruno Fernandez unozorawa niruko di assist ya jimenye wemu mungereza
1: wagira mani
0: automatically
1: katugene maso
0: chizibwe chilawe chile chino walomu wakizu wase ni mwia tukitera angamu lewa achi supeine tupawe rezamu David Raya ima gama nte chizibwe chilewo mbintu kuno mitademi emotions nyingi mbintu vya mawanga tefana gana vya kirabu kirabu egea nila wamusambi nga kute nemugula nebi ya mawanga bagenda kuset up kati David Raya anda chijo juu walomu la vyeko ya air Spain
1: nga akwata atele saa ilbanga liyo naba waditi tiba kuwa sawasambi wa
0: vaku atene chilarawe chilaba mbungereza okwata umupiro teko kumango uri short stopper kati atesi techiko la kusupeini Spain unoku wango kupasinga kati ndoza David Raya wanawate kwa mpila jasi unate mamudiza baka pasi
1: nga kusimula
0: ya akukubira wanga wabuzi uzo kamba kuni kumuliru
1: kugemi ya poti game wacholo uzanti Democratic Congo munafu
0: Kongo munafuwa katura wa sambi hawa manye kiduwa ngoje kwa bisaka walo nono mula yuwani wisa wana wiso yu walo nono wa sambi hawa Napoli yani na wisa
1: Frank Zuma wisa
0: ane wewe bari wa mama nye kiduwa
1: ni hata ya tuchi ikirirange kubia muanga ga Nigeria ni ega jam
0: ni rabi hali mwemi kisa kisoraba yeti la mkari ka playoff
1: kati umu kisate guinza jita ambuli lako
0: ni hatu manya nenge ila kutambuli yuko poti go nawe ila chizibu abogizu babu ngeleze chizibu chena rabi yemua balala bange mbu ngeleze no baji suviro kutuwa ala nzi mbu ngeleza sijua
1: luwachi
0: mbu ngeleze inaba one hit wanda zibu kamu kilabu baka ni otu kakutona mensingezo ademo mtende stoma tuchu yanso vede inawa saja meyare seka tingaba amagwaya
1: andi la kati nao urwani ya chichu wa mani
0: ateni kati soko leke so magwaya ya mwese na ato ya niko ola hile mkufocha lukusho magwaya ya tutemu John Stones kwa John Stones ya sambe dachi kezita wila na visatu kutumia wana sisi suzo ni wede ya kati mazimatuwa antia wa defea na agenda midfield kati saga la mua mani ya tutono yale seono kano kafiru fodeni na akareka na agenda mcheru sinareke kwa rupaluma yes tuwa wade nafumu nila wa saja wa mani at any time basi uro kuta asa ya nipate tabari kama biga
1: Bungerezo ulaba nti mpita ya squad ya imuko yivinzo kujiri mkubanga na yes sambo na kwele sambo
0: ne Johnny Terry ulaba ya gambe nti awasambe ya mirumumu kaka kuminumumu nati basande kubira kuyegua nga tinga Johnny Terry ya likapute ni mulaba atenze nga mbendi mwakanye
1: andi kato ya limuwa kache usalwa nila babi
0: ya no wachita becho Johnny Terry musajwa wa mani kono zene tona mento sose zuwe dade tazira nga dita yogira
1: abande bugira abangereza abogere bigamba ina binji
0: boba ina binji nejo ntera adeta naba kuweza binji mbado manyi ba waina
1: atera naba de kombu tendi sa chimanyi
0: we chirile
1: kasi ya subo kubanga alwana ni henga alwani ya kuchichewe aliko msambu wa Chelsea paluma baamule sila tenga ni badaba gata kukati okuleka kwa paluma ni henga kukumuogeze hivi
0: ni henga dani bani ulawi mabiga kwela na akola ni hanai kune winti yeso oka
1: kuniu kasonga badabi kola
0: elaji ni wenuri nguanga
1: ate njia ulochi wakatuwe guanga ni club
0: niuka saizi kukumanga wadamu wiki nyanga mwete mwuraba

0: Ngeno mazi unu wakati wale sando tonali.
1: Arenga wa mubikiria chingo vunanjizwa wa kudefending.
0: Sando tonali chintu cha wadako watoto chilaba. Ageza wako babi kiri mabika ni mutamanja munafu buwa abwe. Ibu uwele au tugezo mwana anga aina kwa wako patoso wa kumanyanti munafu. Umwana mula wanga achitude muika.
1: Nuri uko manyanti
0: munafu. Nuri uko
1: manyanti munafu. Umwana yu munafu. Kati gwe pakazi nizawa dikabu vya anja uruchi. Biosu vile kupira angatozi ya wamu. Ngatu maliriza.
0: Kichamanya amagoro kageze kunywa. Kwangu mpira gwenzi chukiru kwa 0-0.
1: Kwa Spain niyo
0: nyingi wali. Kwa Spain niyo ka. Ejisigade jona emo biri. Mwevi tu amagoro manji gaja kunywa. Ila nono ni Miroslav Klose. Diko dijarika oye goro ze nyingi.
1: Baji menye
0: kwa. Yeka vile bambi. Baji tu use kwa tu wana jumenya.
1: Baji na jumenya.
0: Yaha. Karate nora Kylian Mbappe. Na ye musubira. Ukuji itako kubanga muna usaja Messi ne Mbappe. Bandi dayo kuchibatu laga mubi ya biri mwe biri. Kwa haka saja waka Messi kasoke demu hat-trick. Kati ogambe gonzale hukweni ya seme ujite wa mubiri mkumi. Ewe. Ngabako wa South Korea. So echa mazima. Awasaja riko dibagenze zima nyamagoro kagenze kunyera timu za Afrika zeka vile bambi.
1: Kwa ya chitugenda kula Burundi.
0: Echama za Afrika. Echama za timu za Afrika bagena zikuba bubi nyo.
1: Masa gumikiriza tumira ku bantu bose ibule.
0: Ah echama zima nsoko kutumira ko smart device ariyo kupita hardware ya munyendo. Wale juko Alex Makukuru, engineer Blessed Chiterede, Mugema Steven Makukuru, Justus Twine, Nwamanya Derek Makukuru, wale msajja wange ko yangana save Chiterede, wale tata Vini tajiva ko na yera Chiterede. Ah wale msajja head teacher wange. Msajja wamuita Bagenda Joseph, Mr. Bagenda Joseph wako anti chibuka primary school ya Gamasaka. Umusajia wa mwagala nyo. Kwa musajia wa mani nyo. Almanye nso ngarachi mwagala nyo. Ujeko vini wetu wera mwje bitavu. Njine nso nga zangu mwagala mwagala nyo. Kwa hiyo muku musajia gwenye nimiri zama mpaku wa magezi wanunawali. Kwa gama tuwafo mchoku wera ndi editicha wange. Hede tuta mchoku wera ndi haringa tata wange. Musajia wa editicha, Mr. Bagenda Joseph kwa anti chibuka. Mwagala nyo nyo nyo nyo. Waro teacher Wilba, teacher Kevini, teacher Kereya, teacher Ereni, teacher Julius wangizi wabu Faransa, wa Saliba, tavao, wangira aseno, teacher Julius, kwa hindi chubuka, utavao kwa, ono teacher Nelson, teacher Nelson niye ambuzi za, mufaransa ya sambe, na yeo, msaja enwe ya sambe, mugambo hiva nangi, enwe waluri.
1: Andi chibuka lisangi wao.
0: Andi chibuka li yawe buyaga, ngokuwa hata kuchenda mirimbao. Yujisangi kwa sumeri, walimu masaka umu, nungu twitter masaka lulo. Chana mkaka usabu kawu. Yujisangi kwa sumeri.
1: Nawe jolio, oli msomisa
0: wawo. Ndu msomisa wawo kwa antichivuka.
1: Mabudeni wabagambo genze kredi obudu.
0: Nade kare njina yubindese wano mutawuni. Kare inga umayinti ire mungusia kusanga yitegese. Ile automatika yu mpitila kwa wano.
1: Kare, wachari kredi obudu ya mtu wali jomwe bali nyomwe bali didala ye mwagizu wafego tupadene unakuru wale lo. Unakuru encha, anjagala okutegeza koko. Antitugenda kubiranga ate, atufu na omukuru gubaita Erikisali. Erikisali, kwe tugendo kubiranga ate tufu na omukuru encha, wa mchibuga eche Masaka wano. Erikisali, so guwa gendo kubiranga ate tufu na omukisa, wa guwa funyo omukisa, okubiranga ate oja kupeza radio budu na omukuru encha, munteka teke ni yago mkubo, munteka teke eyo muwagizi, nembozi ya fe, mumpaka eza World Cup. Tuba gali zaka unge zaka lunji, DJ Daniel kajia kongire.
2: Omwagizi nembozi ya ndiba. Uyu yabadde omwagizi nembozi ya kwata kundiba. Omwagizi nembozi ya kwata kundiba. Wakati mugomu mkubwa wa World Cup Special. Wana ku Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Ebirungi tebigwa maloja. Ago ge gabadde ag'omu nkubo. Amawulire g'ebyemizannyo emisanyi okuva mu nsi yonna. Ne MTN. Free your fire. Funa kati emigana egisinga ku mukutu gw'empuliziganya ogukyasinze mu Uganda. Ky'olina okukola, downloadinga my MTN app okutandikirawo. Wamu ne Ababet, kati betinga ku misanyi egy'enjawulo, owangule, wewandise leero ku www.ababet.com. Ate gw'alina akasimu akatono nga tolina intaneti, nyiga *185*#, ku Airtel, oba nyiga *165*#, ku MTN, osobola okwewandisa, otandika okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zili kumine mwezo olwe gulo. Bude bwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuliriza Radio Budu. Yongero kukuma gula mwonga bulunji. Ngoma nyengeli joi nzo buku umamu. Eno ye Health Tip, wanoku Radio Budu.
3: kano kagenderi abazadde twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka. Kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula. Omwana waffe mubuulirira obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
4: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
5: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
6: Awongo manyanti program chakaza yingi te.
7: Yanze DJ Daniel.
6: Muchakaza.
7: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima uno obwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kunga uno mukama katoda wange. Yadde ndwingiriye koko sijifu.

0: Banti ya chukoze
1: yeah.
0: Kula ganti ali clear ali taina kusifo na wona sabasaja wabali over pitch mbele mwabendala
1: kari nobo umupira ye mere ye chai bagubira ku ebanga lyonna
0: wera bidomukuru muka wingi
1: saane
0: chitovu
1: eno temuleta wewewa chitemuleta kapire eno
0: ye gala kasa mpira mpira mjisa uku wingi emu
2: Dennis
0: Dennis kula ati wame nyeri hapa
1: chichiari yako zeba nai
0: radio hudu tula vine timu ya fe no?
1: Kari no yenja nabo Dennis
0: Gambi ya laja nili mpira ngao jita ita huwingi
1: nyinga ya gala kula ji
0: kwa ya lena cha afumba cha iza team
2: siwa mangama gulu
0: lena cha iza team mcheko kira ni mgole na natu
1: na divaga
0: natukuli
2: ayo asobula
1: mamita Mr. Kudivaga Mr. Kudivaga wali kuna dachika nkaga eligendo kuja mekuja bakujewo Ronaldo alimu na mungoba bisikirize bagule senga mungi anyato media refari nekuja pira kugenze kugenze nekujita
2: mbela mtu wajali kredi budu radio mtu wabuli zonyo kukuza kugwena jekwende kwa mkasera kano ni mga nti nangu kula jama nyo mwana mwala kubaita fiona fifi muna masaka kukuza kwenyo wabali kubira ngate o wuli liza na yenga tuwa ganzo kujamu kemi ona kurenga timi kwa ngiri ya Portugal wotunulira MP Dayton jari wa sabi upira ngabaza nyambi kukubyo na bari tuwa kuidua kukemi ona bade bangudeke mpira juba dena ngabadu enzo mpira kubade gumo edange mpire jena jwade wa wangu demuju kautevu basi nkana timi ya guangiri ya Armenia nibali kwa goza limenda kuwerere basi nkana timi ya guangiri ya USA nibaju kwa goza libili kuwerere na uo tunya timu ene mpide hili jwade wa sembi upila ngabaza nyejo mkwano na dalanga vete kila tekila World Cup on wabili ya bili mkaga mungu kile na kuzumwezi zari mkago mwezo go mkaga umaka wabili ya bili mkaga basi nkana timi ya guangiri ya Chile nibamu kakanako nibamu kwa goza libili kuwemunga goza libili zibafu na msambio guwata Bruno Fernandez yomu kwa wivati bila kugwal mudachi kensa mwetano mwenye wajunga dao tevo then basembe yunga basamba timi ya kwangiri Nigeria ina kusumwe zari kumye mwezo kwa mkaga umaha kwa bili ya bili mkaga ni mamu kwa ni goz zari bili kwa mga goz e bili timi ya kwangiri ya Portugal zibafu na mwenye ugemu mwenye kwa tevo msambio kwa Pedro Neto ya bati bila kugolo mdachi kia bili mwesa tuko sanyo msambio kwa ta konsa ikao anina bati bila kugolo mdachi kia nsa mwetano mwete ugemu weyo ni wajunga dao tevo timi ya kwangiri ya Mexico ya baku watamiga 0-0 bali mkwira nga wabinkane timi ya kwangiri ya DR Singapore watuwe mpire etano jadi wa sembi ukubira nga baza nyambi kupuyo na abade wa kuidua kempira jiba debili nga bangude kempira jiba debili nga badu nse kompira gubade gumo edanga game azebati impura kwekwa ine game jiba asemba yu kuwira nga baza nyeyo mkwano kutimio guangiri ya Chile enakuzumwe zinga mwedo mwezo gomka gumaka kwa bili ya bili mkaga Chile ya waka kana kwa neba kwa ne goals zali bili kwe mka tulinze mgemi yona kwa yotu labe makati gama tunz ganogo mbili ni agendo kuwira nga liye mpanga nenga gona gali mchibinja echa grupu ke mwili mune team ye Gwanga area Colombia katulinze tulabe onako chigena kwera nga chigwa chitia timye gwanga ya Jarasi bana so kwera nga ten batu wala kabane nga baka jaku timye gwanga ya Portugal enze nawe nenga mkasera kanu mpira gucha ali gol mkwem
1: gucha ali gol mkwem yendiba wano kurede ude mtu wabi jonga vili mkwera nga te etambula gowe na omununja uliriza mwemale nyumwe balide dara mwabili kwera nga ten songazo na muzi tambuliza dabu unje Nekuja wakwade kwa msambio yo watimi gwanga ili ya wanafa wa Kongo Radu watimi gwanga ya Portugal Ye msambia funye Gwaita Pedro Neto Ageza kukwanga tete nkanya Nanyiga pasi mabiga Bagwade kwa msambi kanchero Nekuja kusanga Pedro Neto Yuna ageza kukwanga iya Nagudiza kudale mabiga Ukusango msambia funye Ye msambio no gwaita Renato Veiga Nagutuma angamonje Agutumi angamonje Gokipa gwaita lune umpasi Umpira kuterulonje Lune umpasi pira kutemulunjwa wengwali nyose ye musambi Bruno Fernandez omusambi wa klabu ya Manchester United kali nechisawi chawe cha Old Trafford wana agenda ukuda ngechisawi chubali bachitereze za wansi surface wabaza njile diba ilanga chiga ambi wanti gwemundo kukendo pira ngategu sembayo echisawi chochitereza surface wansi deni bali ukebo ulekele nadala eyo chisawi echidala bali mchitereza wansi niwa wakiwa chitereze mese ziba domo
2: ya
1: zidi gida mkambla wezideno wezideri basa nze mwama jige gama kongkoma agali omu banangi echiba domo wama jige gama kongkome misota
0: mpunze echita wachini mwene mese zibi gula

0: siza yokunyuma kunzi zizi no kuyupisi equals data Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumombo ezo bomu kaga, bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu. Empaka za FIFA World Cup, soka, katize tuliko. Tuasubamu kusoku semba yoko wa Cristiano Ronaldo.
1: For Cristiano Ronaldo.
2: It's Messi!
0: Lionel Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibidi mwemu, oba chano bidamu musambu, ku Star Times. Kwesa sura umezi gumu, tuku jeku buke kuwalie saa weno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwaliku klasiko basu pabuke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uwabuli omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Time.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku Buju Plaza
0: wakati wetusinzira olwo ne tukutuuka kwe yonna gy'oli eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.